antoko politika io na ina kore fa manoana kosa sa hevitra rehetra rehetra n'iza n'iza izy a na olona na tsotra izy na andehan'olona manandratra ny ma olombelona sy mba ho samy tsara tsika rehetra